0: kweliwa alami aliye itusaka
1: aliye itusanyo
0: itusa farangu miyano kabahere ndi akawira awe ya peye otana kikondre mweto okati batinkia akawiki leyo hiyo mweto mkina hako nkimpanya vakaleke wira mwalia kuweta mweto mwasapahi
1: mohano sheni iranenu mweto mkina
2: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
2: mikirimu emelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safarangu sinkiti maniha mwili wo wi mwanaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
1: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
1: Eke kai. Timuka nyerirano ntoko mahawa lolo omusi. Waka pela mara nyorupala ni maninyo.
0: Hey, mia nokera kihina tu upuela mukale loyo wo.
1: Atuba mwenye. Muna penta mara nyu hata nari.
2: Ayo, kina penta pahi.
1: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hey, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
2: ko shukuru yaka muno khala papore ra murima
3: ni rento ko hiyo mukhale no yoya sosi vani mirero lo sokwani mukhale wote ni wa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata
4: Paisapo, mashvida
5: itanto mo
4: mashvida paisapo mashvida
6: Pole, pole, api apa ma amkinka otu peshorera. Kaza sona alamu ma panyamkinka overikana. Ukuma alir lionamane, anashulu, amkinka orromele ya olipane ya ni otu peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kano mpura mshanki huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti nituo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
0: Mama Rosa, hey, kai hera mureti olole kitumia kolo jau wakovi. Hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
7: Tata jua u. Nga chukulani maito. Murate olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rerla to uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
0: Mano nyuma amarosa. Vaka ahiru maile murate olola. Kinkelo weraga sahi. Uwiba shikwala. No kuma alihamiria.
7: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekai mama Rosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
7: Nto ye yene shapeka ndesiriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale paka nle eturumu yulu pale panka liheria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohubu wela tuwuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa epula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
8: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwale ke mire matamanyo, mororome liheke. kala mutu ti ni orire la wataya wohi honona etakwa
7: etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani ndoromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projeto mando wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8000 wokaliheriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruwero sa distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali
5: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula, ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to, ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu, na oto atepa kanimpi hiria.
8: Mwana ka Sofia, mkara mkilatiba, musuele wira mutia nowe melela, kayono oya kukala ka urimi kawe, mwano olumurupandia we, no uoni pavelo oya, Ne yoja yo kitimana, uyu onakana makuba, okomalela, no toporene.
5: Masi onyumu wakawe mutia na owe melela, kivandarela olia moje, nakala ihoba.
8: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matovi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi. Mwenye nkere, ani malamali ha, makaja miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
5: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
8: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orate ene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo. Etu nkelo mukali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, Mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu, ohili wa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni ndoromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mando. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwero sa vadistrito, ni miteko se kumi mukia na misotu.
9: Teko no onlimari liwa nipo bivinzo. Mabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunea bale, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, burowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
10: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya nekove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Teri etakanyu. Eniponyane ya, eramp pa Elios Welesiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itan lelo soro melea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda Opuro mosa wote kula van laka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru nini kaliheria na nini tapelela wishuta na ve orata mushukurie opuro wa epatru na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukanani opanya opuro la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu ni mapakelo ahu a epatru wakute sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshuteri musia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka, mutokelo, sohubu ela sayoga, wawe mpakiri esumana, ni ikuru, vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamathanu ni imutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi Ivan lakaniwe ni teatro, suhupuili wabawene, woni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamasa kamasa ni so woni heri van lakaniwe ni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpye salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele e habari yore ra wa so tenis ni varahu Rubi empa onakiliu aleto paker pak No shukuru
11: Niwo muniuriana Magutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu Onhosha eshapala ni oremete Oni tapuliwa ni epumu, omomulela ni mutu, orina ni ohiloliwe. Ito nyeri samakutula, malepa, otela, ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hiloliwe, vowa kuvea, anitepa, anamuhosha mutu. Ikoko sawe, sammeneni, mpaka sammetoni. Akalawi, mokala na ito nyeri siisovo, mutimakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwahu
12: Uwani ya kami yana kinapea ni masa Bela pahi Mahaya nali kanina ni tuzo tene kinapea yaka Bela, toko ya ni wako vea Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
13: Teko no
9: oni woni herene mutinto masawa spark 50 mutinto wo ti woli pani woro melea mukale lwaya wa patria woli pashantapo orina ewerelo ya ikonto imia itanna masani imia itanna pili samahi mukala oru meleka okati munjene egimanlemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawerelo yoku miha elatara toyogoni ya oratene ni egekai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lela ishuteri uzia. Nimuni vahi wanroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore la simponye ni mtinto mwasa wa spari kisinkwenta.
13: Waviri ya na nope, nope, pasayo.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku miyano ka bahere ndi akawirawo ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhaleke wira mali yakho weta mweto masapahi
2: mohano chene ira nen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona manye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawaxene awahikhanle aya okhuraka epiririkhwe safaranku
0: mwahawawe ntoa mithoko ti yawaka
2: ekeekhai ti mukhanyerere ano ntoko mahawalelo omusi waakhapelela maarinyu worupala ni maninyu
0: miyano kera kihina ti wuupuwela mukhalelo yoowo
2: atthu vamwenye munna aphenta maarinyu hatannaari
0: ayo kinna aphenta pahi
2: waasombareke yooreera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswami heke okhumana anaano vaa kinooro okawanaka epirikwa safaranku ninyu wo voowira nyeenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooxukuru iyaka munookhala paapo oreera murima
3: niire ntokohiyo mukhale no yoolya soosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene ni mphento woowaatta
4: Pole, pole, apia poma amkinka otepeshorera. Kaza sonal mnuma panya mkinka otverikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni otepeshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuwa itu. Nikela huwa vahanto, eka mzedi, eja peyo, ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uwa pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uwa poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Elojo namaru sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
0: Mama Rosa, kai hera mureti olole kitumia kolo jau wakovi. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
5: Tata Juau, nkathukulani maito. Murate olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to ouria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatua muruerio.
0: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru mele murete olola. Kinkelo wereka sahi uwiva shiituala. No kumali hamiria.
5: Ni mukalelo wa mahikwene tata Juau. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura ni eturumu ya shinava. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekai mama Rosa, nimekinu ona were matahu kerere mirisi nki pale.
5: Nto ye yene shapeka ndesiriulu pale, nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale pakanle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela tovuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa epula enichawa ni yatiawa no swela wira etalayo ni phanyavo
6: mulimi muiwe sana oruere we matanyo onikumele la varieri wataya wohia ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soikala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke miri matamanyo mororomeli heke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo ya yamusi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo ya ni roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projeto mando wokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.1000 wokali heriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruwari wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitanda mili, kumala ula. Kinanyi hiri ya wini pele naka, kanimpi hiri ya to. Ni mahasa hala mpaka haka, oihele tu. Na oto atepa kanimpi hiri ya.
1: Mwana ka Sofia, nkarama mkilatiba. Musoele wira mutiano we melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwana olumurupandia we. No wone pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onakana makuba. Okomalela. No toporene.
0: Masi on himwa kawe mutiana owe melela. Kivandrela oya moje. Nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutiano owe melela. Bantune oya kamoje. Anamurua. Matuvi. Ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa meri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umana mpaka mieri mitanda mosa. Ohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri e mosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere. Otupuliwa, karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, okitimani hiwa. Mwaninyu, ohili wa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili. Aikuru omihodi. Mhupi waresan. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula. Variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru. Nekota ya ERPF 8.000. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe ryo sava distrito. Ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Opia smartphone musia. Ateko no onlima ni yuani popi bingo. Mamsumabale, muno murumela ka iya kapele mungwe haka manipeduawi. Nave murumela ka kutani higu. Ahunlea bali, iyo no murukiha. Nasi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala. Burawena ana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwei heria omu kapele logo. Ni itandu wa protezori ya vituru wa mahala niwene.
3: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyuo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovika na omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel no puro omosa wa mikumano wadepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. enni kalawu ebitela yalipo athelanne naveto ebitela emosa yokanna ikidanta pili wayale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda Opro mosa wote kula van lakani wene maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opurwahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesie sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento wasosiva sote nesie sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu nini kaliheria na nini tapelela wishuta na ve orata mushukurie opuro wa epatu na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro la pahi inipenenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu ni mapake lwahu a epatu wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo soubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene

0: olla yo va hiwa
1: aiwa mota
0: are ke pula te rupe hion lime ke mata wa
1: aiwa mota
0: ni muru are ke na muru.

0: Oku melasa wampula.
1: Muniwa mwakile makomeso aradi msambiki mhina malaka na soku melasa wampula mpanta opatiria. Eva sisu ya ulelo inamasheshe. Mahiku aneta ya mlokoni matanamanli mweri wa Septembru. Mwaka wa 2026. Laka nasoku melesa wampu la basi sula. Muniwa mkelo sulawira ama hulela a guvernu edishiritu ya umjingwali umhikwari. Wampu la vam. Anave kela akalani akale ale amlaponu mahumu hatani ilapo soko pela. Ukali hereka muhina wa mteko usomi siri mpantuli. Muhina woma neniha ka gunu hereka. Hatani ukali hereka malelio. Ana mmosene ekulutu ile. Nyabari siso. Mnuro suwa lawira umkubure. Wampu la banlelo. Ana mawane mpantuli. Atonya wera atakali bamosani ohisu wanyi ya irampa. Oni tikiheria utuli. Munwelo wa umkubure. Wohye ihabari

0: Onniti kiheri ya utuli munwe lwayao Nelson Tatanya.
1: Ana mudisene ya forma di incentivar a produção da mandioca e da mapira.
2: Sini kumihamisha kihosumu pale wira e distritu ya la Erale he provincia ya Wampula. Elabulaka mpua mwa iaka miloko mitana mmosa sinkwa njiheria ya evila ya mkupure na mashayela mahiko na etaya mloko ni mitana maili mweri wa setembro. Ale na alabulihahu ya himiaka anipanya mshankio munche ne uokusha mihoko rokorsaya kuma mata mpaka o distritu ni okumo distritu erwaka epoma ya Wampula. Mishankio seyo, seini panyanea okuma Wampula mpaka epoma ya distritu ya Omkupure. Okala wira wantepelelo okati enrupa ya Epula. Irampa sinche ene sinipanyanea sikutuwaka mwaha wa Masi.
3: Joaquim Soares, distritu ila enire rendi desenvolveri paen. Tokone vao, porque no okala no radio, no okala no ipanko, ifaramazia, no okala no iloja, no okala no patria. Wakani son shatiari mkwa hayo wama pantitu ya woho. Omuru ela kamutu, varia wanyawe lua omkotomola za porque mweru la horo za wairi maiwe. Enyanyera kaiso weiweri hawa tambe ipairu kino na matu wano.
4: Kile malili wiru wana yo. Kenona kehala yulu palesha muha wa masi, anni mpitiri. Numuha kwa mkwa hawa ya istirata, istirata je kireru hononi ya realmente. Ate mutunne kani portutu, mota waru hi portutu yo. Omula vila na meestere, wera pamrole portutu wakaiwe. Wankuma ni dificultate ole wera ka geweria estrata kreer nanar
1: wampanta mukina ale na lavulinhahu wa evaramaso ya radio msambiki Wampula omkuprino ni mpanyana yahu ahimia eteliwa kamurima mahao kana na malushu iloja ni ipaka mosakamosa
4: eninu hamuhawa itun saha kanle kalai mahiko alabasi kanle muhawa ipreti ayokene nersia ifaramasia kwasi tisiretu mwesh mwende kelo hono.
5: Kota Musa. Porque kala ini kala imamu kaya panyahe kala morati. Epango ngona. Enerhiyo ngona. Nani hawa wanjeni. Mashikina yu inira sinruela. So wanjeni kentumeriraga shtarada. Nimpairo so okai wifundenari apelmenche mosemuse.
1: Iyaka miloko mitalina mosa okuma babale disitu ya mkupure irua ya epoma. Sinkwa njiherea ni mkwaha wanetanu. Wanira na oteka, sinitabaliwa ni masu ala. Omukupure yaka miloko mitani na mosa, urana ni otapua warala. Okuma epoma ya omukupure, Nelson Tatanya.
0: No shukurela Nelson Tatanya. Weno maruanyi monsuili hakawera ana mawane ampanto woywo. Antonia miaha saatakali. Vamosani ohisu wanye ya irampa. Okala sinkala mutiki heri ya utuli. Munu elwaya. Ama hulela agvernu edishiritu ya umushingwal umuhi kwa riwampula bam. Anala tula anamakaliheri ya akale ale amlaponi mahumuni ila pusikina kwenye sokopela. Unu heri ya kaekaliheri kamiteko so miseria umuhi kwa ri. Muhinabo wera anamawane mpantule anapanya malilyo. Ele habaruntuna unru hela mshirika Janet Hortensio.
6: Mushatoro edishiritu yu umuhi kwa re juan zampula. Aba hamumperere ola ina mararusumana yela, evila yonamiji, okati wapachiriwa ya nira na nikusi nikaragata, nere muhina wamera otapeliwa miaka miloko itanamosa, nisheshe, wone melelihiwa, emui kware okala edistritu, enikela ofriheliwa ena matanu yela. Okati owo Joan Zampula, osulawi, ana mawani anjene. Umhikware, mayeyo haya wakutanihiku, onikala nikusi nikaragata, maha woitowa wo.
7: Upeishi, fresco, nawe posible levar muito tempo lá nas comunidades. Mas upeishi seku sempre leva seu tempo.
6: Ihopa ikiti, kasinikala okati munjene mawane. Mashi iye sowu ma, sinikala okati munjene. Kona kawi vandre rela, ovare shesha seye ana mawani omhikware, anrume la shaya, okati tokati, wohiaka amhikwareru, na ale o watamana, na vetomiru kusahu, wasweliha atu otene ailapo sokopela, amulapo mahumu, ana mawani omhikware, awampula. Wasweliha wira omhikware, korere wu ihopa.
7: Saipa de ki mujinkwal de un potencial enorme na area tu pescado. E é esta a razão que nós estamos a lançar hoje, pela primeira vez, o nosso primeiro festival.
6: Mushatoro e distrito Yomhikware, João Zampula.

0: Musamiki o halawuliha atoka musa kamusa, yire lampanta niranen la, ya lawula samurere lo soho liwa niranen la nanikusi nikarakata.
1: O meu nome chamo-me primário Chamamura. A população de Mujungwale significa também desenvolvimento porque temos uma feira aqui.
0: O nato njira anamawani o mhikware, o lua, no kala nova e feira. Ontumi higwa nikuse nikarakata ihopa iye sulu pale kala we no so kala ihopa se iye sulu pale
1: beige de primeira qualidade como assim sobe que distrito de Mujungwale também tem beige de qualidade
0: nira nen la na nikuse nikarakata na hatu kumanya atu anivika na ekonto emosa ni mie itanu ekumelo ale ya ruenle woni heri amirelo saya mamusaruna ale ya ruenle huona
2: Distrito miloko meleni taros wa province wa Mpula ni wanyalaka na soku mela eba sisu ya olelo ena masheshe yorera enkuma omwala anone wa mteko se 10 weyo ni ana makali heria okati ulaba anwaya ebaraka mteko mulu pale wo watu kihaka mafunti amwala anone wa mteko se 10 vowera anawaria wakula mashanki ho mal pale otepasha wene ireta ye sinakushoreri ha areta ekuma kamla poni mahumu orowa ololi waka ilapo sikina kwene so kopela ele habari ontuna undu hela mshirika melu na ikale
3: Ama hode la amala no yekume na makalhiria ya anepanya na yakumali haka asuwele miteko seya wera anakula mushanki oluluwana ni walola areta ya wo katumkina kwene ampiri ya orogela paswa kopela wopavela okapeleli wa. Mwete lontoko yola onepanya na renega pome la wampula vavo onera na ya mukipito mosa ekanle ekampanya yolo liwa ireta kamosa kamosa samurubela ntoko kankuru akolo ni uteru. Seru stauto musueli nimaula ekume jeneko pushtetra onihodara ni kuru na suweli yala amiteko sekume akalimametiku ane panya ni avaraka mteko ogo porari o spiritali kulupale wa mpula aretra o hime wera enini liwa umuto la vaa wera ohia pahe mkati yola we kampanya asuweli yala ane koma lihiwa wapome la wa mpula anavara mteko mekaye ene wohi pieri ya mukari herio wa suweli okuma maporo makina. Seru shtautu na himoke na kuwaya wera ene pavilio na mteko yola wokuma lihiwa asuweli yala wera anaware wako dela mashankiho eretra sove la viliha ikanle okumaka wa ishipirita la kamosa kamosa sa mprovincia nakalaka maporo makina kwene amulapori mwahu.
4: Neste programa aqui, estamos aqui na Mpula, além de tratar os pacientes, também estamos a formar quadros locais.
3: Muka horo panyi ni ya huwa Mpula no, uo hiye pahe wadho la rala, nevara mteko o wako mali asuwili, aweno, akanle opa herireka avaraka mteko seya, hene hikanle. Ola mteko mosa onipiri ya orumilu kati mungiene, uonaka onekalaka oreta wavila veliha, ni wavila okapelela wawe, omulo ola kankuru, mteko mosa wavila veliha ni wavila, ni onivaro ratu oko mali hiliwa. Omulo ola kankuru ula okati huomo operari, vani piri ya urumeli wa okati vani piri ya iwa ratanu, nakaraka tanda taru, ni mbaraka mwareta mwasa pahe. Nosu wala wera akala areta, anikuma mumu aroga ilapo sikina kontoko Afrika Tzul, Windia, nilapo sikina, apavelaka ululiwa, enipavela ahu ovukulila mshanki hoyola, wera mteko ula, onabari wa owani weno, wawe areta ahwala, anahi urumele msuku mjene, apelaka ululiwa. Akala tu awamfula weno, nepanya na kumali haka ya wongela wera ashumtena mtekola ahaleka wampula weno avaraka mtekola wohi tutuwela enikela wera kava omandaniha wera atwala asuweleka mtekola wongela avaraka ni anavara weno ataraka ikalelo inifanya ni wampula weno
4: tratamento vai estar cá temos pessoal daqui de Nampula estamos a formar está aqui conosco vieram de Maputo estão aqui conosco vamos operar juntos com as condições que temos em Nampula
3: Seru shtautu musueli o kanlebeti kujeno kupushtetra o nehodara ni kuru nevara mteko wapoma wa mpula o wako mali hama metiku we anavara mteko o walola aretra ni mushenki huwa kankuru o kanle otra wa mrupela o shpirta ni kulupele ya wa mpula no o nepanya neya o komali hiwaka musueli mmosa metiku wera o nawere wa kulela makuta kuto ovela veliha anere lampanta niretra soluluwa na ni kanguru yola akodu ni uteru wohi pierra wa keleliwa asuweli mametiku oku maporo makenda kwene nakalaka olipeleliwa o pierria ukati wa ikampanya.
2: Inovora ya vansisu ni minutu miloko mishesheni mili. nihosu lihani wera muhina wansuna mshirika melu na ikali ama hulela amwalano wa mteko sekumi ni ana makaliheria andwaya tukihaka mafunti amwalano wa mteko sekumi mlaponi mahumu wera anakula mashankiho aireta seyo singuchere niha otamihi wasiruhi waka ilaposa okopela vanu wa mniwa musuele we ama hulela mawani mkulu tuwana micheka elokalidadio sawasa wa epostu administrative wa nshilo ani umpreria ashipapa na ale anale la anamane ohatili haka anaya hinuwe moru mala ya asuli hiwa nikapu na micheka yowo uhimewira yowo himewira okatula va ama hulela mawani wa mosani makapu aiparo anivara mtekovo wale liha ashima ama yawo na ale anale la anamane wera anamane ahikwanyi hende iya kamlokoni tanna taru samanwe lwaya otepa saweni asimali kanishile iwa okala wera mukalelo mmosamosa unikushere niha au hapu waka opahiriaka kapu na micheka uhima wera nondwa hunno wana micheka wokala mwavuku wa mukalelo wote liwaka asinamane ahinati opia okati haya mhina wa mtako yola onrova liwaka wole liwaka ashipapa Bariari wa maporo ohie nasa muntuku maniwa, yopi hero serinaya.
5: Yewa wawo mali ohipie diso ito eno nampotu shi. Roko hono nasi kumu wa kala hivyo ya andruwa pa kinzi ya no kiwa mali ule. Onashi leiwa. Aba ya wanini hiko ma yohi nini hiko ma nini wa nela na akunya. Wira kumu wawo nampote. Apie diso ito eno shi leiwa. Karuhiwa karuhiwa nyuma makapo. No na wera olo mpailo sile yu mwere ke dokumento toko kipatera wana pia kati soi tuano ntoni mwakulela oo poto musile no musile akala wiwe nruo okuma ele shikola yuru palento ya ashimama ekala yari yori kaproke nakala sitiena ya yani pia kati soi tuano
2: ikume
5: ati sanove vinti ano ainto yara o ain yara kero nari nama ya deiliwa ganapi ipi wiro nama ya suwe lomo ninyo ule akume aa keri wa ninenu kero oo kwa musile mashala kepele me
2: Ni habari la nuru heli yahu ni okuma wana miche kakivetu ele ehikale utike la tapasa wasya. Uwe itana ashiri kaka melu na ikale vamosani janeti ortensiu. Wera enikumi here situki haya muhinamo ihabari sa wa provincia. Mbilaponi mahumuni ilapo sikina kwene so kopela mgiria nele.
3: Ihabari sa wa provincia. I distritu mlokosa ya provincia wa mpula ihaka meliwa na mchile okushirini oko watu ashishe. Wia le ekonte mosa imi ashishe meloko metana mishishe na tanararu yoneliliwe. Mahode la mitoko sekomi wa mpula Selma Xavier o himyo kala mshanki humulu pale nomara opumu wa na mchile yo la ishiritu ya mloko memo ni ya wira omveri wa mitoko mchene wava hikuma pope ana mchene wose kihiwa ukumeleliwa ni orarewa la muretani mshanki humunji pale ana mchile ononi hera mtistritu sa wa mpula werati, omalema, omayaya, wakarowa, omkovola, omkubure, omhikati Oliupu, ikina kuwise ya ovindia umapompe, wela ukotiheria ukumelela orata yola. Ama hoja la mitoko soli manotata wa mpula, animu itoki hawe awahawe he mkalele wa yoya mwetetani mwa distritu meloko merintaro se provincia. Mahoja la mitoko soli manotata wa mpula Joaquin Tomash, omulei harat msambiki wira mteko wala awahawe higo matistritu ni opajiriyo meru ajuli wukisiria. Vavo, epanywa eo jamogani memo, ekanlia ya wira anamalima alie, Wohia ekina ku enemwe taya na koso. Joaquin Tomasho na himia wira, meri sintepa ovelaveli ha okuma otubru, novemburu, ndezemburu. Wani himma ya wira tohendera otowa eolia. Niva, eni hode li hiyo vanji palisha. Owe hawe hiwa, metete seye, ma okumele le makuta kuto, a takali ananyata, ntoko motistiritu sa wairati ni omemba. Mahode la munisipi ya wampula o hima enamaili wira, o pire o muliwa mahole la mtengeso o munisipi wewe o nikuhere mpanta warata e mozana no malawoni wa mishanki ho so hiya na ikumelele iniri la mpanta ni mpanta yewo holela. Mahole la munisipi ya wampula Luigi Guerra o nasuwili hawera mahayo la o kushirini heno mala owe hawehiwa wo niwa wera ekekai so kala mekuta kuto samuhela mpua so duluwa na nimilatu timva avo Mahole la yole, awo hiram panta warto munisipi wampula voniwa awera anla walaveri ya musuruku nakalaga ikaruma sabarili wa mteko. Ohimi wa Luigi Gira, mteko na owe hawa heniwa onopo heria o munisipi wampula vakalia osu weliwa akalawi akala ana mteko akina kwene arempuwa ni mwahayo la uduli wane makwangwa. Fandira lo upushira wira mahoda la mutenke soyo la awe hiram panta warata wampula no. Emuzana, ahiyo obara metako sawe ni hiku noki sata mweri wa agosto ni utukeliwa ni mkora oniweheri ya mpanta goma lori ya mkwankwa mahiku yeta ya maili mweri wa setempuro yolo mpanya ni yahu. Guvernu na provinsi ya wampula onivara mteko wopa wala unu uheri ya mkalelo opa nyiwa asuweli nakalaka ana muhako akanle unu uheri ya iye irisa muhako ili panya ni ya provinsi ya yela. Wampula no o malaweni woni wawera mpanta o wakiliwa aletro timulu palesha. Tiwona kushirini hene wera wa ikataro sasa singotu kihiwa. Ono heliwa mpua mpanta munche enesha. Mkalo yo la wepato ni wakiliwa aletro vakalia usuweli hiwa ni okumi heriwa ta wera asuweli asomi alipo anakoso ni aletro anasuwela ele malalo ya imakuwa. Wera nawe awa anakusha arunhiaka mapuro ohi ya na hiya na amaulu minkoni. Mahole la amukornu wehi wampanta yola wepatru ni wakiliwa aletu wampulano. Jamila Bika, onasuweli hawera mtati wala oneponya ni ya hono. Onaveri kalelo sopa vela uoni heria mapuro ya uova kanliayo wera anamuha ku anarumela. Mpanta yola ugu miheri wota elima lelo ya makuwa. Wampulano vanimu wanane ya mtoku manu mulu pale mweri wa November onro wahu. Bahiku miloko meli ni mosa mpaka miloko meli ni maili. Mtoku manu yowu onkela okala wopa jiria e festival wampulano pia epoma yona kala. Ia tisari haparuso wa provincia.
0: Mkulu pale elapwa hudhanie shapo ono shukuria eva siso ya lelo e distritu yobuani. Muhina woko herani miteko sawe so shukuria e provincia yomaputu. Sana mkulu pale elapahu, ahi umpereria anamawani wata melaka mutribunal we anapuka milatusaya wohiaka wipukela. Mwamolumo wa mkulu pale elapahu danie shapo o himiawi i tribunal opro mmosa wa sharia. Onireliwa anamawani oroiha miahasaya. Anamuteko aili o tribunal administrativu atukoliwa enamarosumana yela muhina wa miteko so wavereliwa miaha. Inihole liwa ni mukora, ongwehe liwa omalamali hiwa miaha sama kwangwa. Onihima okala na muteko, onlepa lepa o tribunal administrativu. Namakaliheria anamalepa lepa yola. Onahima we anamateka ya la, anrowa okohako hiwa olelo mkuhaya huwa pacheria. Anamawane anikala o Zimbabwe, anivekeda okweheriwa ni mukaliheru. Woba hiwaka musuruku yirelaka ovarela miteko saya. So wikalihano ni oreriha itikiti saatu yale alwene ni ashinamwane anyeriwa elapo yele. Hapadi yela ya suilihua enamaruri yela oharare okathi watukuma ninyaya ni mahole la o asembleya wa Republika Margarida Talapa. Wawakuluwa mikacha mihosei ya Margarida Talapa. Ororo miliha we onoro wa ovekela mkalihero variari wa guvernu we ipukiwe iye iri mikacha miho sama Mosambikanu anikala elapoela. Malwira na ihaparse elapo ahunila poso kopele tapelingwe isoma Janete Hortense.
2: Novora ya basi isu ni minutu miloko mitanu ni mosa. Ni oshkulani ashapara Janet Hortense wa mosani melu na ikali. Nisisa nuo pio mekisero nguaya muhinama laka na nasuku milasa wampu la mpanto la wopa cheria. Basi isu ila ya ulelu inamashe jemahiku miloko ni matanamali. Mweru wa setembru mwaka wa 2026. Nuzi wili hiyo hunwera ama hulela aguvernu edishiritu ya umujingwal umuhikwari wampu la van. Anala tula akalani amula mpudi mwa humu hatani ilapo so kopela. Ukali heriaka mpanto le muhina wa mteko so miseria. Vowera ana mawani kudutu ile anapanya yuwi kuriha. Nihosu ilihanu wera ama hulela amualano wa mteko sekumi ni ana makali heria. Andwaya kumali haka mafunti amualano wa mteko sekumi. Muhina wawera ka awo anaweria wakula ireta so hienasa. Seyo areta anikusho le rihaya okuma mlaponi mwa humu. Arwaka ulo uliwaka ilapo swa ukupela. wohiya ihabari samlaponi mahumu ni ilapu sikina kwene soko pela iya nisikina kutisoku mihendria huni minawa mteko seya saa kaleli wa nerozari wa angel omakinani vamosani rajabu asani vamikrofoni sikina kumpaka makaripi.

rio poma mara ka mukupaleka ya makhalelo ke la thana manala ni mokhwa no bora e bo sisu ni minuto milo ko mithani mthana mosa muni wa ni pia hu ko mone wa mteko sa hu ya sanulu mone ma kwa mpanto la opetera olelo va e na mashishi mahigwa ne tai ya mloko ni mathana maili mweru ra setembro ma kha 2026 mare njane tortenso ala bula muradu manyu benedito antonu shamu central tecnica Agustino Armando o centro emisor no pentlani o pohera ne ngurena kamite ko sarra di Mozambique.

0: Ya so lampa thamla rad msambeke moshudu ampula emakaripila ya namashishe lokwa eta moloko ni mathana manle mo September mwa khola 2026 atvakano kumela kana ha pasi kumela sampula wora thamu tsapira ka meloko meraru meto kuson sanna kosu ekotar makaripa ha pana retsonal wota masipa mpa ko perka 35 ora ya makaripula ro to kumeri ha pasi ka potu wone ke lokumela programa ya namane Waimela kala na namani kumereke mita kusahusa na kusu pako peketere wa ratana mwasa uhiyu Rukwate hapa na shikapotu Wate na rama humpaka mwalashe ruahu Mukama mwasa hiyano batamu wane maka haripi la ya namashishe Wena karadi msambiki wampula Mbuka tardi
1: Radio msambiki nampula

0: uzophumelasa wamphula.
1: Mwakili ni makumaso arad msambiki mhina mwalaka na suku milasa wampula mpanta waneni. Ndokone barumi hana huvasisu, ema karepela nutika. Masiba, mungkela muniwa osulawera ama hulela amwalano wa mteko soli mani ana makaliheria. Wakati ulaba anwe tukihere ka mteko soli masamtano osheli wa mwahiu. Nya wohi hili alela otuli, variari wa mkalelu goru kunuwa saka okati. Nya varisisu, omuhikwari, mloro osulawera ama hulela. Ampantole nya akvernu anavekela ana makaliheria akale ale amlapon mahumu na ale andwa ila pasokopela we ena kaliheria mite ko somseria wena muna yowera ana munchene mpantole anapanya yuwiku riham wohye ihabare isam provincia iya disikena kumuntu nanyo o wilianela mwina manlaka nela okalelea we Rosario Angel Umakinani vamosane Rajabu asani ve mikrofoni mniwe wasorera. Ulelo mahiku aneta ya mlokoni matanama limweru wa September mwaka wa 2026. Ntukoni nosuli hahu ni wopachiriani. Wera ama hulela amwalano wa mteko solima ni ana makaliheria. Wakati ulaba anwe tukihere ka mteko solima samtano osheli wa mwahiu. Nya wohili ya lela otuli mhina wa mkalelo woru kunuwa saka wakati. Ntusiso. Ama hulela amwalano wa mteko solima anipanyane ya ariene mapuru ohiena sa elapiwi mawani ya lelihaka anamusini otukihiriaka imata saya ni okalaka nepole yewiwelelaka ama hulela aniweheri ya sokati vowera ehinayele la mirere losaya. Diretore oniweheri ya miteko solima ni omiseri ya wampulaba Joakito Maj osueli hawi mukalelo mmosa wolu luwana ni ukuwariwa kamirere lo sinaliwa wokala okala kamurerelo worera wampula ba masi bandere la alimi okala kanepoli mwaha wowera mukalelo wokati wokalo rukunwaka.
2: De acordo com essa informação que nós recebemos, o distrito de Herat, o distrito de Memba, uma parte do distrito de Nakaroa, vai receber chuvas normais.
1: Ne haparila na kelelyahu, ekumelo e distrito ya Herati, e distrito ya Memba, mpanta mkenaku e distrito ya Nakaroa, mnoro wa kelelu wa mu epula bakan bakan. Nihima ekumelo ya mweri wa Otobru, Novembro, Dezembro. Masinya e distrito sikina akwene sinoro urupa mu epula. Kahiano wera enkelo mutepa shokala yotu paho. Enoro kala maashi sana. Vano, ekumelu ya mweri wopatira wanenli ni waneraru. E provinsi otene wampula noro waki lelaka epula bakambakani. Nivo, vanoro kuhira wera seye saliwe sotene. Siname la vandre raya. Ni wumpere riahu alimiwira. Enatu kihira mirere losaya vo wera anala. Okati wore rela. Nivo wale la wera wakalawi na kuo. E mwale kolo wakuvea.
2: Tame aconselhamos, se for o milho, usarem variedades de ciclo curto. E tame aconselhamos fazer a consociação.
1: Masuale na iwa huvata Joaquim Tomás. Urmahule la opuru uniweheri wa mite ko soli mani omiseria. Wampula va alela ka alimiwera enakala nepoli. Mwina wa mkalelo mmosa uniteniwa elininu. Yowo ononi wa wera. Wokala owaka meleka. Mpanto la wotanu wa mlaponi mahu. Omukupure wampula va. Ondo tapeleli waka yaka miloko metanamosa, tokea wotoki heri waru okala evila. Ntusiso, mushiri kaka onipanya ni awogu Nelson Tatanya, ohiwa sana mawani ehimiaka wei. Anakirini, vamosani ohisu wanye ya irampa, oni tikiheri ya utuli munu elwaya mpantuli. Nkansuwe liheni orateni ehabari ila Tatanya.
3: Elabulaka mpuwama yaka miloko metanamosa, sinkwa njiheria ya evila yomkupure na mashayela, mahiko na etaya mloko ni metana maili mweri wa Setembro. Ale na alabulihahu ya himiaka anipanya mshanki umunche ene uokusha mihoko rokosaya kuma mata mpaka o distritu ni okuma o distritu erwaka epoma ya wampula. Mshanki useyo seini panyanea okuma wampula mpaka epoma ya distritu ya omkupure. Okala weira wantepa lilo okati enrupa ya epula. Irampa sinche ene sinipanyanea sikutuwaka mwaha wa masi.
4: Joaquim Soares, distrito ele é nereiro de desenvolver para ele, então quando ele vai, porque não cala no rádio, não cala no Ipanco, em Faramásia, não cala no Iloja, não cala na Patria, bacana, são chateados, mas eu amo a pantita, Omuru ela kamutu varia wanya wela umkotomola za porque mueru la horo za wairi maiwe enyanyera kaiso weiweri hawa tambe pairu kino na matu wano
5: kile malili wiru wana yo kino na kehala yulu pale shamu hawa masi anni mpitiri ni mwaha kwa mkwaha wa yishtirata yishtirata jie kirero hononi ya realmente ate mutunde kani portutu mwota waru hi portutu yo omula bila na meyishtere wera pamura wale portutu wakaiwe wankuma ni dificultate ole wera ka ngewera yishtirata kirero nanara
3: wampanta mukina ale na alavulihahu wa evaramasu ya radi msambiki wampula omkupurino ni mpanyane yahu ahimia eteiliwa kamburima mwahao kana na malushu iloja ni ipaka mosaka mosa
5: eninu hamwa itun saha kanle kalai mahiku alabasi kanle mwa ipreti ayokene ne rusia ifarmasia kwase tsiretu mesh mundike lohono
6: kota musa porque kalai ni kalai ma kai panya he kalle morati epangongona energia ngona nani ha wanjen mashikina yo inera senruela so wanjen ngumerera gestrada Nimpairo so okay we fundenaria pelmen semosemos.
3: Yaka miloko mitalna mosa kuma babale disitu ya mkupure iruaya epoma sinkwanyi herea ni mkwaha wanetanu wanira na oteka sintabeliwa ni masu ala omkupure yaka miloko mitalna mosa urana ni otapua warala okuma epoma ya omkupure Nelson Tatanya
1: Radio Msambiki mustudio mwa Wampula unikumi heri anlaka na soku mela wa distritu miloko meleni taru se provinsi la ninro muhikwari wenno Janet Hortensio untunawe onru hele habari ile yoku mani ama hulela a governo mpantule yawo anave kela ana makali heri akale amlaponi mahu hatani andwa ila posoko pela wera ena kali heri mito kosomi seria vo wera na munchene mpantule anapanya yowikuriha Janet
7: Ama holela e distritu yomhikware wampula anala tula anamuhaku amlapo mahuni la poso kopela we anakoma la miteko so miseria no virgen haka mirerlo se ya so miseriwa wireriwa ka okhaliheruwa manyanyo amuse mushatoro e distritu yomhikware Juan Zampula aba hamumperer ola enamararo smanayela evila yonamiji okathi wapachiriwa ya nira na nikusini karakata nere muhina wamera othapeliwa miyakha miloko ithanamosa ni sheshe wole meleliwa emuikware okhala e distrito enikela overheliwa enamathanuyela okathi owo Juan Zampula osulawi anamawani anjene Umhikware, mayelwa ya wakutanihiku, onikala nikusi nikarakata, maha woitowa wo.
8: Upeishi, fresco, nawe posible levar muito tempo la nas comunidade. Mas upeishi seku sempre leva seu tempo.
7: Ihopa ikiti, kasi nikala okati munjene mawane. Mashi iye so uma, sinikala okati munjene. Kona kawi vanre rela, ovare shesha seye, ana mawani omhikware, anrume la shaya, okati tokati, wohiaka amhikwareru, na le o watamana, na vetumiru kusahu, wasweli ha atu otene, ailapo sokepela, amulapo mahumu, ana mawani omhikware, awampula, wasweli ha wira omhikware, korere wo ihopa.
8: Saipa de ki mujinkwal de un potenciale enorme na area tu pescado. E é esta a razão que nós estamos a lançar hoje, pela primeira vez, o nosso primeiro festival.
7: Muxatoro é distrito Yomhikware, João Zampula. Rádio Moçambique, o halabuliha atuka moçakamoça, ira lampanta, nira nenla, e a labula samurarelo, soho leiwa, nira nenla, nanikusi, nikaragata.
9: O meu nome chama-me primário Chamamura. A população de Mujinguale significa também desenvolvimento, porque temos uma feira aqui.
7: Onato njira anamawani omhikware, uluwa, no kala nova efera. Ontumi hiwa nikuse nikarakata, ihopa iye sulu pale. Kala weni no, so kala ihopa se iye sulu pale.
9: Beige de primeira qualidade, como assim, sobe que distrito de Mujinguale também tem beige de qualidade.
7: Nira nenla na nikuse nikarakata. Na hatu kumanya atu anivika na ekonto emosa ni miya itanu ekumelo ale ya ruenle huo niheri ya mirelo saya mamusaruna ale ya ruenle huo na.
1: Ama hulela mawani mkulu tuwana micheka elokalidadi yo sawasawa epostu administrativo ya wanshilo. Ani umpreri ya ashipapa na ale anale la anamane ohati lihaka anaya hinuwe. Moru mala ya asuli hiwa nikapu na micheka. yowo uhimewira yowo himewira okatula ba amaholela mawani ba mosani makapu aiparo anivara mtekovo wale liha ashima ama yawo na ale analela anamane wira anamane ahikwanyi hende iya kamlokoni tanna taru samanwe lwaya otepasa wene asimali kadishile yuwa okala wira mukalelo mosam mosam unikushere liha au hapu waka opahiriaka kapu na micheka uhimewira nondwa hunno wana micheka wokala mwavuku wa mukalelu wote liwaka asina mwane ahinati opia okati haya mwina wa mtako yola onrovari waka wole liwaka ashipapa bariari wa maporo ohi enasa muntuku maniwa iopi hero serenaya
10: yewa wawo mwali ohipie diso ito ena na mpotu shi roko hono na sinkumo kala hivyo ya andruwa pa kinzi yano kiruwa mwali ule onashi leiwa ava ya wanini hiko ma yohi nini hiko ma nini la nela na akunya wira kuma wavo na mpote pia kati so ito ena ushileiwe karuhiwa karuhiwa nyuma makapo mnaona wira olo mpailo ushileiwe wira kitokumento toko kipatere wono pia kati so ito ena ntoni mwakulela upotu mshileye no mshileye akala wiwe nruwa okuma ele shikola yulu pele nto ya ashimama ekala yari yori kaprokena kala sitiena ya yani pia tiso ito ano
1: ikume
10: atisanove vinti ano ainto yara o ain yara kiro nari na maa ya deliwa kana api ipi wiro na maa ya suwe lomo ninyo ule akume keri wa ninano kiro o kwa mshile mashala kipele me
1: avirile
10: le nata avirile li nata ele ele karenre shikola ya ninano tampe na honora na mwani
1: ya arima swawe kapu na micheka maholela amawani mkuluto elokalidadi ya osawasawa epostu administrativu ya wanshilo edishirito wampula ugumpiriria ka ashipapa na ale anale la anamane uhati lihaka anaye hinungwe nina atamilo makisi rongwaya muhina manlaka na naso kumile sawampula santus augusto onni nruhele habari ile nsueli hawi
11: Mwala na meteko soso manisa ya patru mwala kwa ni mahumu, yukumu lopatirani wa miyari metana masa samaka mutanu, orume la musuru kuni pieria, imiliao moloko ni tana taru wa idola sa Amerika, mwatelo wa imiliao ekontu emia mosa ni miloko metana miraru ni shesha mitikash, wautumele ikaruma sire liwe shikola senshuti ni hamiteko mwala kwa ni mahumu. Yapasi ilima shie la no wampula, nesakatari ashtadu, ashikula sejuti hamuteko, leo Jamal, walavu la onirani, walimirihiriwa asomi, emie mosa, miloko miraru na tanu, ya wera akurusu, oavrikanasa, mwishitu nishiteriale, nekomensiala poma wampula. Leo Jamal, wenre, musuru kuyogo, situmilingwe ikaruma, samu laboratorio, itana mosa, samapuro mwishuti hamuteko, siye seniriliwa okwe heri akavo, washuti ha asomi.
12: Estes investimentos incluem não só o apetrechamento, como poderão testemunhar, mas também a capacitação dos nossos formadores, portanto, esta instituição.
11: O meu conselho é Van Rahu, o meu truqueiro é o Pohe Karuma, Leloto, Ninrua, na Kumelhaka Anashikulayago, a Molaponi Mahu, o Anashikulayago Industriale, ni a Mutaka Asheru Itana Mosa, Seke Himiaka Va, Saka la Mukaliherio, o Kumelhi, o Apurusoriaya, ni Mashutori Aninanu. Nila huwira asumi yago, anashutaratra, iye sinshuti hivarari wa muteko. Omuti yola ni nruwa, nivirikeni heka ikai losahu, so wa shuti ya miteko. Anashukola, nihiyaka isuwa lelu iye sakalai.
12: Subsistema que nós estamos a implementar, que é subsistema que traga novo paradigma de formação.
11: Leo Jamal suliaka wira, mwana na miteko soso ma, ni epatru, ekume lopatirani wa miyari metana masamaka motano, Orume la musuku ni pieria, imiliau ekonto emosa, ni imia emosa miloko miraru ni sheshwa mitikash, wotu meligwa ikaruma siriligwa ishikola senjuti ha miteko mulaponi mahu. Kwa shikola sewe tana mosa wakute ishikola, yake la mkaliheru wa musuku emiliau emia emosa ni miloko metana miraru ni tana sheshwa mitikash. Wasumi yao limilihiringwe na mashiela ya wera kursu, ekume la sarilaria, kursu ama lushu, Ote kateka ni akursu akinaku.
1: Ni oshukure la mwapara santush. Mashivaa muhinati ovika na monsuili hemutuki hanyu muhina mwihabari za provincia.
11: Mwala na meteko soso manisa ya patru mwlaponi mahumu. Yukumu lopatirani wa miyari metana masa samaka mutanu. Orume la musuru kuni pieria. Imiliao moloko ni tana taru wa idola sa Amerika. Mwatulu wa imiliao ekontu emia mosa. Ni miloko metana miraru ni shesha mitikash, wautumele ikaruma sirili wishikola senshuti ni hamiteko mulaponi mahu. yaphosile maxiyela no wampula nesakatari axitadu a xikola sexuti xa muteko leo jamal walavula onirani walimirihiriwa asomi emiye mosa miloko miraru na thanu ya wera akurusu oafrikanasa oxitu nisiteriyale nekomesiala poma wampula leo jamal wenre musuruku yowo sithumelingwe ikaruma sa mulaboratorio ithana mosa samaporo muxuti xa miteko siyesenereliwa okweherya kavo waxuti xa asomi waporinsi ya wampula amahoela miteko solima niana makalinheriaya anirwa atukeraka ekampanya yolima ya mutaruxele wa mwahiyu aweheryaka ithawuni sinkela oruuhela mvirikano wokathi uniitthaniwa elinu mulaponi mwahu unanihiriwa wira mvirikano la wokathi wa elilinu wookhalela wakaniheryaka miteko solima moonootela pwaahunu piiva wamahoela miteko solima aniphwaye niyaaya yaelihaka anamakwani anottukiha imatasaya yiiwelelaka ihapari sa mukhalo wookathi wiiyisakihoelela misuaya mahoela miteko solima nisuumisira mphulano joake tomas oosuliha wira mukhalelo wa marupelo epula wanikela wekampanya ya motoxile wa mwahiyu waponisa wamphula ti wooreerela masi moonelwaawe onuwumpurerya alimi okhalana ephole wampuro wa mvirikano la wookathi onekelwa kamela ekampanya yoolima mutano oxili wa mwahiyu isitu sa porinsi ya wampula sinrwa tukeryaka itikiti siireliwa okeliheriwa oholo ana muteko wamavarelaaya a muteko miteko seiyo santerihingwe ekhumelo mwakha wa 2021 sikhale promosau muromeliheyo osolihingwe niamahoela musitu ekhumelo opuro wirani ya muthukumano wa nanli wamahoela niweherya muhakhu wa porinsi la wampula wirani yekhumelo enamaaruyela wapoma ya wampula masakata permanente orapali rosalina antonio omempa daniel jimu nomuhikati justino silverio asuliasa numero nana muteko anikela oheli wampuwa mwa muteko yoola wa promosau wamphulano anrususiriwa oholo wamavarelaaya muteko mwaattelo wana muteko namakhalaherya miteko sa xitadu aniphiyerya ikonto miloko mithana mosa epatifalimo wamphulano enrwa yitthukihaka wi yaakhelele muthukumano wa namuloko na tharu wa patifrelimu siiso nimanxiyela wamphulano mwahoolela nikhuru niulupalexa na frelimu oniwerya porinsi ya wamphula filipe baunti ohasuliyanahapa enamuna anrukiheryaaya muthukumano yoola na wamphula muthukumano yoola frelimu tthukiherwe wiraneya mahiku miloko miili mphaka miloko enimathanu mwera julu mwakha wa mwahiyu epamela wamphula kuvero xitu muhikhware onalattula anamuhakhu a mulaponi mwahu yeelaposa okhopela anakhalela miteko soomiserya wakhanle ayavo wooniyaka muncero wa iyoolya momusini muxotoro xitu muhikhware joão sambula waalavula namaaruyeela ovila wonamixi oseetho xitu wa muhikhware opuro waapacerihiwa niira na nikusi nikarakata wampuro wa miyaakha miloko mithana mosa ni xexe sa evila yomuhikhware onthapeliwaya namathanu yeela joão sambula ohima wira atthu anceene muhikhware maleliwaaya karakata ni nikusi amahoole munisipio okisoro muhipiti anixinliha nnino onrwelano wiiyiwaka wa ithoonyeryo sa simmwaleela muramphani weepoma yeele mahoolo munisipio okisoro muhipiti momadi ali wenre oonananeya wiiyiwa waalampata animwaleela muramphani siiso onrikiheryaaya otuli ikuru sooraalihe epoma yeele erihantisa ya mulaponi mwahu mwaha yoola tho nivululiha miteko sookheliwa aletro mwaalaano a mwaavanoni a mphira enamaaruyeela na wamphula oosuliha malamulo masiya a mulaponi mwahu a matthukiheriwo a muteko niirani nlo natthukiheringwe niiraneya epamela wamphula ekhumelo opuro wiiraneya muthukumano wiiwiiwaaya anamawani nlamulo ninlo nisiya nana muteko mulaponi mwahu mahoola mulaponi mwahu a muteko mwaalaano wa mwaavanoni mphira etuato ximeela ohima wira etikitti yeelo muuti yoola siniiwiiwa miruku yinuuheriwe eweheriwaka mukhalelo avano mulaponi mwahu yasarihapari sa amprovinsia ntaphula ekisommwa ni santo augusto bwa tarde
1: soonimaleela sothene naatthukiha omwina mwanlakanana sookhumela sa wamphula mpantta ayuula wa ninli emaka ari piila ti yanamaxexe mahiku mulokoni mathannamanle mweeri wa setembro mwaka wa 2026 nihoo suwelihani woopacerani wira amahulela a mwaalaano wa miteko soolima ni anamakaliherya anthukiherya miteko soolima mwina wa mthano oxeliwa mwaahiyu masi woohilealela mukhalelo mmosa woorukunuwa sa okathi oniitthaniwa elininu iyanisikinaku tihapari noosuweliha ahuni muhina mwanlakaninla Hakalenli awe Rajaba sana me mikrofoni. Vamosani Rosario Angelo Omakinani. Kwaherini.
0: Sokumelasa wampula.

front lopo ya o Zambia. Chica chica yo. 15:33. Esho kwa napata mwenye na ya na mashesha yo. Rompaka lopo ya o Zimbabwe. Ya maboy Samson ni Nicola Zagarias.

Lialena hawa musaru mulopana munatu tajiri Zasezoreji kinzi minutoji Welo mwakili yala pahi Witimiano kwa sitirini Inatamu wako voli yala

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Ero huele no kiviha.
1: Tata juao. Nka chukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rera la to uria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona twa muruerio
0: mano nyuma ya marosa vaka ahiru maele murete yolo lakini kelo were gasai owi bashi twala no komali hamiria
1: ni mukalelo wa mahikwene tata juao si tu si twene ni nrumela makuku aloko edura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona kapela musi otene ni onikapelela etaya hu mpaka kalai.
0: Ewe kee kai mama Rosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, nimpanyahu, opaha makalahu, wohubu elatuuha miri mutakwani. Onyanya sa etakwa ebula enni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
2: mulimi muiwesana oruere we matanyo onikumelela variyeri wathaya wohiaka urumela mirete murumele ke mirerelo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke mire matamanyu mororomele heke makala mututi ni orirela wathaya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projecto mando wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8x1000 wokaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na niso tunku sora pali.
1: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kereru kuku kumula, ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to, ni mahasa hala mpaka aka, oihele tu. Na oto wa tepa kani mpiri.
2: Mwanaka Sofia, nkaramu mkilatiba. Musoele wira mutia no we melila. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. No uoni pavelo oya. Ne oya yo kitimana. Uyo onaka na makuwa. Oko malela. No topo rene.
1: Masi onyumu wakawe mutia na owe melila. Kivandrela oya moje. Nakala ihoba.
2: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia no we melila. Bantune ujaka moche, anamurua, matuvi, ihopa, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinchene, mamusaru ni mwanawe.
1: Nto mwanaka yo ameri mitanda mili samanu wawe, esheni kanliaka ovara. We unuwe ne kumi.
2: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yariwa umana mpaka mieri mitana mosa. Ohana omba hapa hini pele. Wa mieri mitana mosa. Mpachere kento omba hamahasa. Ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateni. Hata neguleri emosa ya matuvi epepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anchano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula. Musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela vantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helu wa mirete, wowu onakala nehamela, yo ikhala mukacha miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe mohana umva hapahi nipele wa mieri seya no viriha mieri mitana mosa samunu welwawe mohana umva hamahasa okitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moche unyenkere karaka anchano mai oja sana onayara anamwane akili aiguru omihodi mupi waresan olipi heriwa eyoja.

wa eba kumulu aku se ni matola ri amozali uta kuma tshoko wa nna wa mozali ba hole kizi dia kizi.

0: niwo muni uriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa enialieri Mozambiki.
1: Hiyo na Radio Mozambiki Radio oniwanyesha elapo ahuyoteni.

0: na beaka bela to kweni wako veya ni minuto miloko kihane ocho wali pia rutu muza kotene bela mahaya ona unono wita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mano lelo nariveko ni korea ya yanjano bela mahaya ona mavoni hantuka muza kotene ni hata manna kankalo hakalelene masaka bela
1: Dodoma, mwiwana nomosa wukumela kwa Tanzania, umbrume liwa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro, ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngure la niwa ya nogo oniru eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamirarelo sotene mwiwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawako vea.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alam numa panyam kinka overikana. Okuma alir liwena mwane. Ana shulu. Am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi yohanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni msuwele mara kamasea amkinga ni hanyo spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rusento idosh, mnata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
1: O pia smartphone musia, ateko no onlimali yuwa nipo mivinzo. Mamsimabale, muno murumele ka iya kapili mungwe haka malipe duawi, nave murumele ka mutanihigu. Ahunonea bale, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro mele ya. Nimala, burawe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene.
2: Niwo muniwriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wa mutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu, omomulela ni mutu, orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sama kutula, malepa, otela, ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hiloliwe, vuwa kuvea, anitepa anamuhosha mutu. Iko kosawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na ito nyeri siisovo, mutimakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa NLR Mozambique.

Ma kwenye kila mpande wanaera rukumele na vora uhiyo, niki ntika huria re wa sabado, awe teknika de otavio kumba, nika lavo la kete ni wa santo ya agosto.

Nu vara jag hyvni min ontum lokoni min tanu soli kan sene. Katula vakin kela min tanam shirikaka Amerika re da konsei sau. Nukumele provincia yo Zambezi ya wira anikumi here sitoki hawo hiyo la muhina malaka. Na mkumanelo wa habari na tiyoka vale sinchene ni kelahu usulihana.

Milcar, de Conceição, ni hocho corlane come la provincia ya Zambezia. No hala na miteko ya ntokoni ni zweli nyahu wapachirani mpaka uhiwe riari. Ni raka sisa zante kulaka ni nitekuliha na kaa. Uhi ule wanamashi jamaikwa neta mlokoni matandama limweru wa setembro. Mwako wa 2026.

mahala iwe yo wa arwaka otela oro wa wuria wiki nkela wali shala kirowe kure wa pacheria okalati hiwa imakaripi uleliwa olakiwa wirwa weyo muto onitela onikala nuntitimiho okala wero katule bale wakuta mosa amulo amula kawawe olo niteliwa wow. Alakiwa iwe wo musini wawe nule atela alakiwa toko wa musi awe kule iliwa kawira vatokoni vanni kala manyaku nyaku ayo vanni nyakulihaniwa masi ehila nyu mukale lwanyu mtekwanyu okala omana Muhanyi herewira mnima na mwari nyo mnama na tiano tena maulimi nkuni. Melo mno hawa. Melo mno vira vira kulutu ilavaya otene mpavelako tela muhituniwe. Mwapa chere kento mru lakahe kini la posheni. Ni mwamalaru mru hamu aywe wirwa akala noreta awo. Masureto awo anene awo pasu wenle. O kala mtia na ariwe iwo orweliwe na amusi awe. Mamuluku atuna wikwelaka wiwo. Ariwa mana ntoka hekene ashuntia yao. Musuwele kewevo mokele hila na ikakela. Masisotena seyo sire liwa osekihiwa ele ni hima yansi ponla. Wiriwa ya kalaro miravo yao ni walia huwiriwa. Ameta mkere keremo. Vasuluva ahiye karari sendre ne churwa. Seyo siendre churwa basuluwa ikushiwa itangwa Sinone ya chokoro kwa owanyekano ehata melewo

Ale kahio wa mahala. No mane ni ha o ko hereri a wira na kalaka muloko ni memo o kala era si sale. Wakuta mosono kota. Wina kalaka muhatata ya o kaiwe ya muhire. Masi wei wei wei wo. Wo wira ko mvirlela sa esumana ntero iwaka wiwaka. No, yo kala motua e kohereria ka wiru ntoba una ape iwa ya piwawe. Ero waka mkokina aku orowa opatela. Mpanta mkina aku anire rikelelaka. Mteko kala yo wantuele kinone ele. Yeyo ni mkupa nyeri ahu wika hiyo mahala.

hatam kone ketaka tise yomia no kini himiaka muhimaka mowe ho hilele ya muhawe hamalapo yele nera huno kila tihaka nino lela ni mano nyu kapitu lola olimu inkweno la kuhikala esi mtuawe nakala kano kava mukoi kumpitelaka kapitu la kutoka te eta menene kapitu la eta makutane mo au hikararia kuhikalela minayo limu inkweno la lukalovu kula mnapaneliwa Kayo wira ino hihi we ikarari katongwe mu ani hiya ikarari. Masiwawe havale ikarari ya sinakala solo ka. Sinoti hiwe pumata. Mano nyu. Ohima leli wano muhempa vela nyu. Ohima leli wano kutoka ti muhima leli weke. Munipanye showi. Hatatu ya wanivara mte kutu anakela mweri ni mweri. Munipanye showi muhimaka. Lelo morime la muhawe hamalapo Mowe hohilele ya

Hetuile wa pachere ka one pachere mama ha. Opatani. Okati ole muneru masanyi kuni wira mroma taya ikuni. Otata ipapelo mperoni. Mukina kuwa rala okusha ifoshko tukuteria. Opati ha ipapelo seye. Ne pero morwasako kunini. Etuile nanduwe nanduwe nanduwe nanduwe mpaka vandana raya. Miravo paneliwa kahunro mutakoni kahuero no wareliwa kahuero muitaniwa uhiyu na kwa watanu mlokom na tanu ikatana menen miravo paneliwa mukete sobara bahinto welaya impanyi hamuzuruku hepa velo maliliwa wiro hivariwe ayo sinkala sorera masini hiku no wiri watatiatia tere mulokoni Poka ve mulu kwa uzizo Mutike pirweyo kasinto wa zovara Atuwa wanimo ototelana ni pavilo ukutiani Orika rika wiri walatara ulo oreforo mari ule Oreforo mari wawo kwa Aeka leru wiru no hia

kala ni wakati la bareno pete kushia u. Unni tukuliwa radio. Ya kalawi ya wira nelani. Wakati bankela ya oro upuki wa mahanyu mtikelo wani. Muitikele. Kahie pero yolo ka. Mukala ne kemurima mmoseka hiyano mele. Ntokone vani himi haya. Nsipola. Napoto narawa mwano yari wana maita.

tatoro mulatu wa himaka so kala ipiling katera si hiloka a wiri lana mpaka ututimi hana kawone lana kabato muto ni mwaparawe ayo vento kala wira no kwanyi hire wara huila yo kiseria miteko ya sanulu mo emakuwa ni wenye ya huampula vano kabdil gadu uva musani oniasa kini pavela wiki mulatu le professor lai ni dama isha la poria kiti mahiku yarera ani himata mwa bana

0: kina ku ya awakelele ya yokati iraya eruhiwa karuwirwa olelova ni nkuma wa uri na hova toni kwe ya yokati wa vinya kela kopoma tita wa kelele ya babo babo mpaka nsana katikele to wa kelele akina ku akohiwe hali yokati wira ya tu etunana kai pavelana ka babo mpaka ba onrondwa owe hana tu eyo yanyile bale ko pa bale nto sei ye iyo iko hasi kina kwene iyo sinimo pi hamlo pana mlo pano le ahire murima ka murima hikala ne roho yo vilela yemani ni eke kai tre ona pachera wo puele la kasikina ako varoho ni mtu akala mwana mamutiana
1: onjiura negra musambikana
0: onona rupachera ka ono rukunua saba tokone vale ponerawe si sasa tokone vanerawe jilda we masimare ya kanyuna ani wanana ntatwile rukunua vavini
1: nahara porusa
0: ohisi wele we montanya nyumu ni kuma mnale la shimikanyu itu saba tokongwanyu ashimikanyu awo
1: nahara porusa
0: kateliwe kamore na musi muhale la